Mayate weno zetembi so zako. Zimili nguna pagate. Atota belelayo. Kunga nubigali zindaba guwe neinganyezi. Kotwe zaki zetembi so. Zimili nguna pagate. Bayate nkosi ya sezuluini.